0: This is Grammy-winning recording artist Darlene Coldenhoven. And here on GOT Radio's New Age Nuance channel, you'll be enjoying all the best New Age music 24/7.
1: アジアには仏教、ヒンドゥー教の慈悲があり、儒教の仁があり、イスラム教の友愛があります。多様性は弱さではなく創造性の母です。

主主義、基本的人権の尊重、紛争の平和的解決、これらはアジアにおける宗教や思想に内在した我々の精神的基礎に共通している。